0: Радио Рация дає можливість онлайн-трансляції програм на увесь світ.
1: Кльон старий у двори.

0: Радіорафія. 98.1 FM з Белостоку, 99.2 FM з Білої Подляски і так само в інтернеті.
1: Рація.com.

0: 22 chwiliny pośród 8 godziny u Polszczy i 9 u Białorusi. Jana Zapolska, ja gawarila ab tym, kolki trzeba zapłacić za kwateru u Białorusi i u Polszczy, ale Białorusy żywuć tak samo i u innych krajinach i ciepier może odprawim się u Łatwiu. Nowy sezon u mierzach kursa umowa na nowa paczeli przedstawniki białoruskiej supolności u Łatwi. Białorusy dnia tolki zbierajuca razem dwa razy na miesiąc, kap bawić czas i pahlyblać wiedy u białoruskiej mowie. Każa Alicje Pol, adzin z galownych organizatorów, Олег Юревич.
1: Почали ось только у минулую субботу у нас были первые занятки, так бы открытие сезону. Так, и мы будем протягивать робить так то же самое, что и робили до этого. Так, то есть каждую другую субботу по тем самым адресам. Я не буду адрес сказать, бо я не памятаю там его назву. И завжди мы хотим почитать у наших анонсах, так, где в улицах. Это уже это простора не персонально наша, конечно, нам там дозволили занимать не великое помешкание. Тому мы збираемся так там.
2: А чем особливость этого осеннего сезона? А чи заховывается у вас классичный формат с поделом на грамматичную, лексичную частку? Что додается нового?
1: Не, нового мы ничего не так, как сказать, такого прям кардинального, не, ничего такого не отбылось. Как завжди, у нас разбиты наши занятки на две частки. Первая частка — это грамматичная частка, а другая частка — это частка уже лексичная, альбо гость, який до нас прийде. Все залежить от того, чи є гості, чи нема. Ну, гості, я одразу попереджую, що гості у нас в основному усі онлайн. Бо до нас у Ригу, каб запросити чоловіка, треба гроші, а у нашій мови на новий, ми організація, яка працює без грошей, все на доброчинності, на доброхотності, тому ні з кого ми гроші не беремо і нікому гроші, на жаль, не можемо дати, каб навіть приїхати до нас. Так що все онлайн.
2: Чи є таке серйозне одруження поміж гетими онлайн-зустрічами з гостями і ось коли до вас фізично доїжджають? Якось прикладно така ж.
1: У нас був Ходанович онлайн, він гуляв на гітарі. Ну, звісно, це гучить не так добре, як офлайн, так, коли чоловік приїхав би до нас, зайшов би туди і згуляв би на гітарі. Це були б зовсім інші емоції, зовсім була б інша обстановка. Ну, на жаль, на все треба гроші, так. А білоруська культура зараз грошей не має, на жаль.
2: То сьогодні приходять на занятки у Латвії. Це переважно дорослі люди, які переодолюють мовний бар'єр. Може, айсі-релаканти, батьки дітей привозять, каб гэту мову вучить хтось ще?
1: Ведаєте, у нас зараз, ну, група вже усталявана така. І ось така тенденція, що нікого нового, ну, ось, на жаль, нема, так, що ходять одні і ті ж люди, у нас, якось, вже такая обстановка, такая, как уже перешла в такую хатнюю, так люди приходят, ведают один одного, размовляют, но в основном это, конечно, иммигранты, так, иммигранты, и в основном, и я бы не сказал, что это навод политичные иммигранты, так, в основном это люди, кто приехали працевать, тому я не жадаю не фотографоваться, не жадаю, как их не выставляли, там, ну, никуда от их, тому у нас и нема никаких фотоздымков, ни встреч, ничего, потому что люди в основном боятся, как их, коли их туда, ну, выкладуть хтось, то хтось, хтось убачить чоловіка, дик, одразу будуть проблеми. Тому ось таке. Діти, ну, дітей я б не сказав, що у нас є. Коли приводять дітей, але що вони удільничають, вони там нещо слухають. Знову ж, не ведаю, регулярно діти до нас, на жаль, не ходять. Я не ведаю, скільки тут шмат дітей у тої ризиці є, у нового релаканти з дітьми, може, вже з'їхали. Ну, ось так, прикладно, ходять дорослі люди, ходять люди у глибокому уже узрості. Ось так.
2: Головна тема – ці там буйні зустрічі, які ви плануєте реалізувати у ближайші місяць-два до кінця осені, які є?
1: Ближайші, ведаєте, у нас були плани, ось були плани, але, на жаль, наші гості, вони так само зайняті всі у своїми планами, бо, напевно, повсюль починаються нові сезони, всіх їхніх передач на всіх радіо, і тому гостей так само всього шмат. І, хоча за все, гості у нас будуть вже після того, як ми з вами знову порозмовляємо, колись про 3 місяці вже ближче до зими. Ну, ось так. А уже хто там буде гості? Ну, хай буде така як несподянка, як кажуть поляки, так, щоб люди, ну, була інтрига, щоб люди одразу не ведали, хто до нас прийде, бо ми навіть своїм не кажемо, на курсах кажемо, що це ось так, таємниця. Так что хай это и будет таємниця, хто у нас будет. А то человек не прийде, не зможе у него встать снова, а я там нібито наобіцяв, то лепі, коли уже буде

0: напрыклад, удзельнічаеш у творчым працэсе, нават так аматарскі, але ну прынамсі як бы не проста як ну слухач ці глядач. Вось тады гэта дае энергію, гэта зараджае. І нам патрэбная гэта энергія, патрэбныя гэтыя такія пазітыўныя эмоцыі, каб у такой сітуацыі, якую мы маем, жыць далей. Таму што, ну, як бы калі мы проста пачнем толькі сумаваць, вось, толькі гэтым жахам напаўняць сваё жыццё, то як бы, ну, будучыня ўжо бачыцца зусім ужо у змрочных танах. Вось, гэта такая надзея. І гэта тое, за што мы трымаемся, як бы, каб не з'ехаць з глузду тут.
1: Nasta Chmiel żywie u Polszczy i zajmuje organizację muzycznych zaniatków w mierzach choru Lileja. Śpiewaje, wystupaje, zbieraje dzieciaczy a grupy u Krakowie. Ta u Krakowie, a w tym jakie ja imprezy rychtująca siądnie i zautra na Białostoczynie Anna Szajkowska ja już będzie informować paśla tej najbliżej pieśni, jaką już czujecie. Ale ja jeszcze niekalki skazał haczu skazać pra nadworie. Siądnia u naszym pamierzy pachmurna, trzeba spodziewać się krótkoczasowych deszczów i temperatury dniom u Białostoku, Bielsku Podlaskim i Hajnałcy 14-15 gradusów, u Harodni od 13 do 15, a u Bieraści od 14 do 18 gradusów. Wieczorem temperatura powietra będzie do 14 gradusów, a nocuje na paniżica do 11-12 gradusów. Zautra będzie pieramienna oblaczność i temperatura 18-19 градусов.

0: 98.1 FM з Беластоку, 99.2 FM з Белой Подляски і так само в інтернеті.
1: Рація.com.

0: яны дзе іх сустракалі. Потым рэпертуар сама важна паказаць. Ну і таемная мова, любецкі элемент, таксама будзе прыклад слоўніка этнографа Раманава, які, в прынцыпе, у 19 стагоддзі зафіксаваў гэтую мову і гэта унікальная з'ява. Менавіта Раманав запісаў, зрабіў слоўнік мовы, які называецца любецкі элемент. Там цікавыя словы розныя.
1: Ты в Фейсбуку напісаў, што беларускае лірніцтва гэта традыцыя, якая амаль знікла ў 20 стагоддзі. Вось чаму яна знікла?
0: Шмат прычынаў. Адна з прычынаў, што вядома, што савецкія ўлады вынішчалі ўсё, што звязана з гісторыяй, ўсё, што звязана з нейкай спадчынай і просто агулам нам была забарона на то, што пачалі казаць, што та барацьба за супраць папрашайнічества на вуліцах і агулам это перажыткі там некай старыны. Ну і заўсёды з аднаго боку эта ідэя знішчэння такое, як вось скажу, барацьба з папрашайнічеством, і щоб на вуліцах не було ніяких там дивних людей з музичними інструментами і так далі. З другого боку, розуміли і совєтські влади, що гэта вось нікая з'ява, яка несе в себе нікую історичну і агулавну національну ідею, тому що лірники сапраўды співали по-білоруськи, вони розповідали, вони були в свій час живими газетами, вони доносили людям новини з того місця. Ось, історичні балади ти взять, там співають лірники, там розповідають про ніку бойку, турецька війна, там війна з московітами і так далі. Тобто небезпечний елемент не підходив. Другой, да, почалися війни, і особливо період ще поміж першою і сусветною другою, ще можна було зустріти лірників, а некоторих. Але так само вже, там, як згадують різні етнографи, що часом це нагадувало сапраўды профанацію нейкую, що люди, там, хто опинувся в біді, це там після війни некі солдати, які залишились там без ног, ще не брали інструмент, сідали і спробували гетам заробити собі таким чином на хліб. Тобто гета іде уже не справжня лірницька традиція, яка відповідала лірникам, не так просто було стати, то треба було і пойти повчитися, там були на школи у нас в час. А тут просто почали таким чином простим способом заробити собі на життя. Ну і агулом уже ось з 30-х десь до 60-х уже про лірників складано знайти інформацію.
1: Тобто у вёсках уже не фіксуються згадки про лірників?
0: Некоторі є, ось, наприклад, я співаю пісні лірника з вёски Ананчицы, Іван Сорокін такі. Ну про його тільки кажу, довідались-то вже пізніше, але в 90-х, але от його забили, ось почалася Друга світова війна, прийшли у вёску і такі таким чином він сліпий був, його першого у вёсці і забили. Ось він вийшов на вулицю і випадково ніяка пуля його забила. Ось це були 40-ві там початок. І я думаю, були лірники, але вже все такі часи, що тут складано. Є ніякі чутки, але не підтверджені, що бути в 80-х бачили лірників на вулицях Мінську. Але кажу, що тут треба підтвердження і різна інформація. Але традиція зникла. Традиція зникла, і потім це знову почало обновлятися, почалися і вироби ліри, і музики, і фестивалі, і так далі.
2: Лірніцтва – гэта традыцыя вандроўных спевакоў-музыкаў, якія выконвалі песні пад акампанемент колавай ліры. Такіх выканаўцаў называлі лірнікамі. Яны хадзілі ад вёскі да вёскі, выступалі на кірмашах, каля храмаў і ў сялянскіх дварах. Такая традыцыя існавала ў Беларусі, Украіне і Польшчы.

повинен упасти, упасть у кохане. Кожаный повинен упасти, упасть у кохане.

саме істотне. Спочатку ми слухаємо музику, потім слухаємо музику внутрі себе, потім уявляємо собі сам рух і те, що має прогучати в наступне імгненні. Потім ми тренуємо рух, а потім підпорядковуємо рух музиці. Не палець керує музикою, не рука керує музикою. Музика керує рухом. Музика керує пальцями. ДПБЧ.

0: Zazwyczaj co miesiąc zbiera się 2023 roku. Miesiąc, u jakim odznaczonymi byli dwie hadawiny z życia białoruskich literatorów polszczy. Tych związanych z białoruską mniejszością, bo apośnim czasem mają tak samo na Białostoczynie białoruskich literatorów emigrantów. 4 wierośnia spełniła się 19 hadów z dnia narodzin Sekreta Janowicza, a 7 wierośnia, kalib żył, swoje 85. uchodki odznaczałby Władimir Hajduk. Jak ważny eta postaci u poślawojennej historii białoruskiej literatury polszczy, było skazanym u poetycznych rozdumach nieadnarazowa. Temu siądnia hety jahadawiny niechaj upiszucą wosiński nastroj i Michał Andrasiuk praczytaje na paczatek miniaturu Sekreta Janowicza.
1: Sekret Janowicz, duchy ja śmierć, krynak. У заимшелые крынки, куды зникая провинциональный шлях, приезжают рейсовые автобусы, еще с пассажирами. З'являются и ауты, обнюхываючи упатканые завулки, каб упаусти у нечия вороты под брех сабарна. Часам ламарендить помеж платами грузовик с брезентовым гарбом, сунучи ся у шурганні галіноўя запушчаных прысадаў, нешта вывозіць. Прашлыпае забарадзелы ападранец, дзесьці кідае ябукамі, бы каменні на крушню малады п'яніца. Тут чамусьці ўсё восень, ці лета, ці зіма. Не зразумець мне, дзеля чаго жывуць у крынках людзі. Давным-давно повинна их не быть. Урослые в землю будинки и размытые улицы тут будут укрытые свяжуткими бярэзнічками, грибными пералесками. Пушча тулить непотребную капитализм в околицу. На колишних загонах забуяют медвежьи малинники, заведутся дзікі под дубовыми подрубами и пачнуць пасціся козюлі на утравелых прагуменнях. Позніцца прыход сюды новай цывілізацыі гораду і лесу. Вінаватыя ў гэтым, вядома, палякі, перабіраючыся ў пакінутае беларусамі феадальнае старонне. Бессэнсоўна яны мяркуюць, што хоць у крынках гэтым пасляхалупскім цені гораду можна выжыць. А ў іх жа, магчыма, толькі ціха памерці.

0: Tam, gdzie twerka naprzeciw ośrodka, gdzie był stary ośrodek. Dom nasz tam był, my tam żyli. Nas było dwa chłopcy i dwie dziewczyny. A w sumie to było wszystkich sześć, ale to już była przyrodne byli, znaczy po tatowi, a po mami, żeby nie byli rodni, bo tato był udowcem, jako żenił się z mamą. I taka ja była kupka nas u maleńkiej chatki żyli. Tam był jedna kuchnia i pokoik. Do szkoły poszła ja w 8 lat, bo nie było z czego uczyć się. Jak przyszła starsza do domu, to trzeba było wже йти братові. А брат був од мене старший рок, але дуже добре учився. І його пані була така берлогова, що дуже любила і шкодувала, і завжди йому купляли бути. А школа була там, де тепер стоїть наша школа. Не нова школа, то там була школа, тепер де костюм, то там була. А гміна, то була напротив осіродка здоров'я, що тепер новий. Там була вперед гміна і стояв там коло тієї загороди стояв криш цементовий. І там була гміна. А потім гміну вже зробили, перенесли до мурованої. То там, власне, була їхня каплючка у голові, а тут була гміна.
1: Пам'ятаєте школу?
0: А чому не пам'ятаю? Пам'ятаю я. Колодець там же був такий ще крутий. Приставляла я. Я же 6 років мала, то вже ж приставляла. Зараз покажу по здєнці. О, там є. То вже нікого нема, одна я живу. О, бачиш, то артистка яка є? Що до школи не ходила. О, то я. А то мій брат маленький.
1: То?
0: О. Караковяки танчує.
1: І то котрий рік?
0: Я до школи не ходила, не знаю. Ну, то може 37-й рік. Не знаю, не підписаний. Орлянська, но була та його послідніша жінка, але вона не вчила. Вона ще вчилася за Польщі. Одна в Орлі, одна, яку вчила гміна. О, то Варка Лошкевичова. А то все були приїжджі. Директор був Врублевський.
1: А пам'ятаєте свою першу вчительницю?
0: То чи ж не пам'ятаю. Здіянця мала навіть, не знаю, останньо як приїжджала, вже як вернулася з того із Сибіри, то приїжджала до Орлі і приходила до мене. Я вже була замужня, я вже жила тут, і вона приходила, принесла мені внучки своє з дєнці, і сама прийшла мене від, бо я була примусом ушла.
1: А як вона називалася?
0: Марія Врублевська. За Польщі то були харцежі польські, а жиди організація була халуци. Тоже мали риготувки. Наші мали зелені, а вони мали бронзові. Перші їхали польські на фурманках і співали. А ті вже співали. Еле, еле, де халуца, де халуца. Еле, еле, то разом, разом. Де халуце, а халуце, а. Так польки не пам'ятаю, все пам'ятаю такі його. Що я бачу в очах, хто є. Я їх могла б намалювати. То і все. Пам'ятала, які хатки стояли, як, де жиди жили, де смотро жив, де воїно жив. То і все мені в очах є. Я маю то і все в очах. Було кольки кафлярню. Тут он коло нас, то була нова кафлярня. І там було три. І господарили мулі вайштини. А млин то був за санації сіраткого. Мітінг все робили, якийсь мітінг називався. Ну, то вже йшли люди там на той мітінг. І вже виступають жиди. Ну, попросту жидовський зеспіл. І співали таку пісню. Аса Ленін революція, ойра, ойра. Аса Сталін конституція, ойра, ойра. Хавейрем, хавейрем, хавейрем, гуд-гуд-гуд. Ото всю пісню співали.
1: Tutaj teper, gdzie mają rynok, te budynki, że zostali się, to jest po żydówski?
0: Tak. O, te wszystkie budynki, co stoją. і склеп то його, що нову тепер обновили, то все жидовське. То тут і була, Збуцький був, і маламент, Збуцького була господа, чи як там колись називали, чи будинка там, ну, попросту була те, як би тепер, ну, кав'ярня, чи щось. Mm-hmm. То дуже було таких хворий, бо ще Берко був такий, то був такий інтелігентний жит, і інтелігентна, там була така ресторація, вроді би. Там теж заходили, от як вже там кафляри ходили, як виплата, чи навіть, ну, такі були. То там була ліба ще така жидовка, то був і склепік, а в його була та півнушка така. А тут був Швіцінський, де живе теперка, то був масар. Він бив свині, робив вироби і продавав вироби. А Швіцінський говорив, як умру, то коб в церкві дзвонили дзвони. І як він умер, то в церкві дзвонили по їм дзвони.
1: А він не був православним?
0: Ні, але вони ходили все до церкви. Вони католіки, але я не пам'ятаю, сколи вони тут приїхали. Не знаю, з чого не знаю. То, що була така Божимова, теж. І були такі дуже люди, добрі були. Не можна сказати. А в нас не було різниці, ми всі були однакові. Ходили і на вечерню, але вже як було майове, то ми бігали теж до їх на майове.
1: Ona się tą placą widzę bożnica teper, to była ona się ta bożnica, czy jeszcze były jakieś
0: bożnice? A byli drewniane jeszcze, to oni zgorili. Byli z jednej strony drewniane, taka хороша była szkoła, ta хороша zrobiona była i z drugiej. I oni zgorili. Jak był pożar, to oni zgorili.
1: A także pamiętaję tej pożar?
0: Pamiętaję, to już mnie było 8 lat, jak zgorila w rolę. Bardzo, w oczach mnie to i wsio.
1: І от чого то почалося?
0: То так говорили, що варила жидовка покуст. Ми колись що таке варили самі, не було. Робив олій, ніби їй чоловік, чи як оліярня була, і вона варила покуст. І загорілося від того покусту. Було страшно. Наша хата теж уже, бо кафлярня вже горіла. А наша була коло кафлярні, тут на цьому пляцові, то була нова кафлярня поставлена. То була кафлярня, а то наш дом. Як вона горіла, то горіла вже і нашу хату. Оно люди збіглися, а мама з татом пішла рятувати пожар там, де горять. А осталося я, оно. І Павел, брат. Але прибігла бабця із Кошельов, маміна матка. І вже наша хата починає горіти. Але люди зараз скочили, які були там у нас родна, бо то колись були такі плахти, родно було, все. Все брали і в тоє, в доли. А там була шлямарня, де переробляли глину, щоб робити кафлі. І ті всі плахти мочили в ту глину і окрили нашу хату. І тим осталася наша хата. А мама вже прибігла туди, і бабця дуже кричала на неї, чуть не набила. Покинула, каже, дитя, а я кричала, плакала, не знала, що робити. Відомо, скільки мені було 8 літ, то так я пам'ятаю. І так і вигоріла, і Більськова вигоріла вулиця. Ну просто ціла вулиця згоріла.
2: Дві треті жихароў да ваеннай Орлі, што на Більшчыні, складалі габрэі. Як узгадвае Марыя Адзіевіч, герой сённяшняй перадачы з серіі «Спад ляшча родам. Месцы, падзеі, людзі», да габрэяў у Орлі належалі тры п'якарні, кафлярні, якія давалі працу мясцовым жыхарам. Усе туды жылі дружна. У памяці Марыі Адзіевіч засталіся габрэйскія святы, армянская сінагога з яе пышнымі фрэскамі і тое, што мясцовыя жыхары ведалі мову ідыш, а габрэі умелі гаварыць на армянскай гаворцы. Здараліся таксама мяшаныя беларуска-габрэйскія сужонствы. Увесь гэты свет загінуў разам з ліквідацыяй армянскага гета 3 лістапада 1942 году. Амаль 1500 даваенных армянаў былі забітыя ў лагеры смерці ў Трэблінцы.

0: чи дур пам'ятаю. Ті, що зо мною ходили до школи, то пам'ятаю. Маля Бушміц, Етя Пюрко, Фішбен, Ривка, Юдель, Ляцький, що був один лекцій, то був дентистою. А брат його був у Банкові, а з нами ходив син до школи, то були жиди. Ну, ще така Хая була, то теж ходила зі мною до школи, то вона Хая називалася. Ось його, знаєте, так би то вона би, та я що була пікарня, і я ходила туди купляти послідки. Ото-то вона буде, ось я. Але як вона називалася, то я не знаю. І ще була маламент був. То маламента пікарня була у Паркові. Тепер, де парк загороджений, то була у Паркові. І така я пінтруговочка дерев'яна. Там була пікарня. І ще одна була пікарня. Тут, коло церкви, три пікарні було. Маламент. Ото сяя була там, дівчинка. Ну, вона вже була така більшенька. І як я купляла, завжди рвала щовух. І як зароблю гроші, то йду купляти до тієї пікарні. Ті послідки, колись пекли такі з цибулею. Послідки, ну, кільки там грошей маю. І вона якраз їла яйце. А мені так захотіло яйця, а мене ще осталися, мусить, десь пара грошей. І я їй кажу, я так хочу яйце. І наставляю їй гроші, але вона гроші не взяла, не віддала мені то яйце, що їла. Та я жидовка. А я мені кульки було, може, 7 літ. Субота була у їх, то вже в п'ятницю запалювали жиди свічки у вікнах. А ми ходили, діти такі його, і гасили. А ліду тільки робили, поки не дознався тато, бо поскаржилися, бо жиди знали вже мене. Там теж разом ходили, то як вже достала, то вже більше не ходила. Але ходила підпалювати свічки. Вони в печі не палили, треба їм було розпалити піч. А як розпалиш піч, вже 5 грошей заробиш. Ну, то в одній розпалиш, у другій вже 10 грошей. А то вже великі гроші були. Бо грош то було 4 малинки червоних за грош. Цукерки такі малинки. О, то було за гроші, а вже як 20 грошей, то вже і чого хоч і хлеби купиш. А були склепи много. Шем'єсники були, кравчихи були, шевці були, столяри були, гавчарки. Є, що робили панчохи теж. Машина була така. Дуже було. Ковалі були жиди. Мій тесь учився у жидов. То вже потім, як жидов не стало, то вже мій тесь був ковалем. А так то все, шем'єсники були жиди. І були добрі шем'єсники. І столяри робили окна і двері. Всюткою будували хати. Ще в цьому пам'ятаю, і Хацкель був, Гершко був, доктор був жид, і фрізер був жид. Пурим, то так якби, вроді би Пасха мусить. Така була традиція, що у їх на Пурим то ходили з такою трещоткою. Робили такі самі дерев'яні, хлопчики робили. Нам Ваня переважно робив. І я ходила з цією Тарасовкою на той Пурим і щось там говорила. І давали булки. А булки були такі, о, такі конти такі, о, і з маком. То зайдеш по Тарашчиш, я там щось казала по-жидовськи, я вміла, вже мене тато навчив, бо тато дуже говорив по-жидовськи. І татова сестра, взагалі всі ренгайли говорили по-жидовськи. І він мені там навчив, як казати. І я цілий кошик булок назбираю, тей Тарастовкою.
1: А пам'ятаєте якісь жидовські слова?
0: Аблохцями, авейцями, аблохцями.
1: А що то значить?
0: Аблох, ой Боже мой, ой Боже мой, ой бо авейцями, авейцями. Я знала дуже і вміла якусь пісню. Теж вміла говорити трохи по-жидовськи, а вже забуваюся. Тато мій робив у жида, якийсь він там і платив, я знаю, у Хацкеля, але дуже пожодний чоловік. а жонка яго была так як бы пеленгняркою. І мы того жида називали дедом. Він такий був добрий чоловік. І ми його називали дедом. І він так, наприклад, гроші. Відомо, сім'я велика, а гроші не багато. Колись платили, не знаю, чи у тиждень 5 злотих платив, чи як. То так сказав, брат і ти, булки і хліб на ксьоншку. І брали, пекар той, де брали, записував, і тоді вже як виплата, гершко то йде, розчитується, кульки наберемо, а решту віддає гроші. То так помагали, попросту помагали. То було за совєта. То так виглядало. Пошли, записалися до гміни і все. І погуляли, і вже. Наші хлопці, мій дядько навіть, о, тату брат, то теж жидовкою був женат. Сашечка теж був з Гітлею. Бардзо хороша була жидовка. Одна і друга. І тая була Гітля. То Гітля то була Сашочки, а наша то була Шейна. Дядько міг, була дівчинка. Була дівчинка, вже така великенька. А другою була у Цьонжі і пішла до Гітлі. Так, так. Та я, що у Мітлашах, теж була дуже хороша жидовка. Із багатої сім'ї, Бейля називалася. Така я хороша. За церква була хата тих жидов. То вона десь одна сестра, що перед успіла виїхати до Америки. То було, я сама бачила на очі, бо то було, як то на плоту такий, шоколад, а наша хата. І я примітила, що є дві дюрки, відбиті остроколи, прибиті так на тоненько, відбиті. Думаю, що що таке? А потім доглянула. Приходили жиди, приходили наші, люди там вже були такі, які приносили м'ясо телятину. А за тое давалі ім газу, соль, щось там матерію, понімаєте? То було так. Ніхто не подумав, що то може бути. А вже була, вони знали, хто на варті десь є, як там. І вже як було, то його, то так же приходили. А навіть і виходили. Може, хто і виходив? Бо я знаю, що доба приходила жидовка до нас із гетті. Доба вона називалася. Приносила нитки вишивати кожухи. Так же помагали, чим могли, як могли. Але іначе що ж могли зробити? Рано встали, а як ми, як була гета та я загороджена, то як коло нашої хати йшов пругот. То коло нашої хати, як ми, як я встала вже, то вже німці стояли. Тако, з вінтовками, тако, то він, о, стояла вже, вже німці кругом стояли. Я вибігла на вулицю, о, преч уже. То далі підбігла, то вже ціла гета обставлена. І тоді вже стали вивозити їх. Як вони виводили з гетти, як вони плакали, як вони кричали, як вони йшли вже до тієї брами і їм обрізували. Тія. Стояв німець з однієї сторони, з другої, і обрізували тія плецаки їм. То ще було до брами, то вони як йшли вже по тую браму, то німці. І вийшов рабін. Рабіна добре дуже знала теж. Його дівчинята, дочки і тую рабіншу. І як вийшов рабін, вони дуже стали плакати.

0: Kaja maje būti ichnė sudbė. O, para žydų utiklo iš gėti, jak už jih mėly vyvozyti, to para utiklo. Nu iš to, zabėgli do Širnių, tam či do Zahajkova. Nu iš to, vrnulise, bo zabijod simju. Бо в кожній хаті, на кожній хаті, де жили жиди, була така дощечка, і всі пописані, скільки є. І от німець йде до хати, дивиться, скільки там має бути, заходить до хати, нема тільки де. А вони розбиралися, і вони повернулися, бідненькі. Прибігли два чи три жиди, утекло. І повернулися, і пішли. А як йшла та я вже, як вже їх везли, то старих, везли на фурманках старих і малих дітей, то на фурманках. І я стояла на вулиці, значить, за плотом на вулиці, і бачила, як жид кинув мішок, так якби для нас покинув. І то буде той, що робив, я познала, що панчохи робив. А підбіг юдель, той, що зо мною вчився, того мішка брати. Як же ж німець із тієї колони вийшов, як дав йому тієї винтовкою по голові, розлюбив йому голову, кров лється, подбігло ще два, і його за ноги і вкинули на фурманку. Я так злікалася, що втекла аж на гору, бо я його знала, бо то сусід був, той юдель. Я втекла на гору, а лише потім думаю, ні, треба злазити, бо треба йти бачити, що то буде. Далі я йшла аж під криштою, що не мітла, що вже. І йшла та я беля, і то була тія дітки, і так перепоясана з хусткою. І йшла матка його, Павла того Гонти, мати вела тія дітки. І вона дійшла, та я колумна вже дійшла туди, остановилася. І вона обняла матку тую, долончила до того і пішла з тими дітьми. І все мені в очах таке.
1: Гади Другої сусвітньої війни трагічно записалися у історію містечка Орля, що на Більщині. У 1939 році нова совєтська влада почала уводить новий парадок. Вивезли на сходи до воєнного уладальника орлянських кафлярняв Вайштина Войта Ваньковича і сім'ю загадчика школи Тадевуша Врублєвського. Вивозка на Сибір і у Казахстан не обминула і некольких орлянських білоруських сім'яв. У червні 1941 года, відступаючи з Орлі, червоноармійці застрелили 7 місцевих жихароў. Не менш трагічними для містечка стали гады німецької окупації. Новая німецька ўлада ўвяла примусовыя шарваркі, вывозіла маладых на примусовыя працы ў рэйх, ды ўрэшце ліквідацыя 2/3 жыхароў мястэчка. Габраяў, якіх з перша замкнулі ў гета, аграбілі з маёмасці, ды наканец вывезлі ў Трэблінку. Другая сусветная вайна ва ўспамінах Марыя Адзіевіч, героя сённяшняй перадачы з серіі «Спадляшча родам. Месце. Падзеі людзі», пачалася разам з адводам польскага войска праз Орлю і песняй пра маршалка Рыдза Смиглага.

помню такое щось, що прийшли ми до школи, а пані та ще учила нас, тендеринде, здається, вона називалася. Фамілія була така, то вона учила нас співу. Як ми прийшли до школи, то вона каже: «Діти, кохане, дійсно будемо співати пісеньки о нашому коханому возу Різе Шміглим». Все я пам'ятаю. І пам'ятаю, якою вчила пісеньку. На Шміглі, Шміглі Різ, є недільний воз, коли скаже, підем з ним, на Німцу тлуц, ні к нам не зробі ніць, ні к нам не руші ніць, бо з нами Шміглі, Шміглі Різ. Отак була пісенька сяя, і зараз війна. І от встаємо, як то відомо, як то діти бігаємо. А йде, йде військо польське.

0: Войско, бо то вже конічок такий чорненький, і тягнув пулемета, і кухню, і солдати, які йшли за ним. Одьон, пам'ятаю, як десь в очах мені, одна нога боса, а друга завінута, які були куліся аж до коліна забивали, онучки мусі. Ну і так було їх, може, я знаю. Більше не було, може, як сто, до сту, може, більше не було їх з тим. Ну і вони встановились там, де міна була, то був ще вольний пляц і була помпа, колодець. І вони там стали, то є військо, і те село, а вони худенькі здавалися, всі голодні, казали, що вже колькість там вони не їли. Але зараз жиди, ті, хто мив пікарню, 39-й рік польське військо, зараз жиди несли хліб мішками, пекарня, ті пекарі, ровером хто в'юз. Люди зараз несли молоко, бо то кожен мів корову, несли молоко, а ми мали діти такі, я, ну, то була перша кляс, то Чижухова подавала нам кошечки і сказала йти рвати помідори. А помідори були вайшті нові, город був тут Покутовщина, і там були посаджені помідори. І ми ті помідори рвали, вони були ще півзелененькі. І вони їх так їли, ті солдати, ну, голодні. Аж тут якийсь момент літить самоліт. Ну, тоді казали аероплан. Літить, ми ще, я думаю, всі дивимося, бо то й учителя стоять, і ті солдати вже розпалили, правда, ту кухню, вже кухня стала там, і вже мали щось варити. Той аероплан перелітив враз так округом, там над нами, і ще другий раз. Як другий раз летів, став стріляти. Ну, то пані кричала, всі попадали, солдати попадали, ми попадали. Але я бачила, бо я ще поняла, як він стріляв і туди полетів, так як на Більськ. Туди. І як я побігла додому, ми всі полікалися, відомо. А рано встала, думаю, пойду, забачу, чи є солдати. То вже не було нікого. Чи вони зараз вночі пішли. А що вони прийшли тут? Вони пара днів, може, побули? Бо вони мали підписаний договор Росія з німцями. Але як прийшли вже русські, зараз до 41-го. Нам було інтересно, стояло тут військо, співало. Ми навчилися від їх пісень, суліко, то що їх навчилися. Бо йдуть солдати і співають, а ми за їми, діти, вони тут і коротко були, ті русські. Ну. Зараз ж німець напав на Росію. Як прийшли в 40-му рокові совєти сюди. Ну, були такі, була міліція, так називалася. Але хто? Войтом то був Ванькович, поки його не вивезли. А секретаром був Чежух, і він був до кінця Чежух. Бо Ваньковича то вивезли совєти. І тоді вивезли в Рублевського, він був директором школи в Рублевській, то їх двох вивезли. Але то було вже перед самою війною, бо родини то ще вивезли туди до Росії, а вони прийшли. Як німець прийшов, вони вернулися. Бо тоді ще й Вайщину вивезли, то й Вайщини поприходили. То німецький то був бурміш у Урлі, Сендзік. Фамілія Сендзік, але як називався, то не знаю. І був секретар, і був агроном. Де осередок здоров'я наш був? Той старий осередок здоров'я, то там жив бурміш. А агроном жив там на Млинові. А секретар, то десь мусив вже доську десь жив. І було ще дві німки, Анна і Гертруда. І то робили вони в гміні. І той секретар робив в гміні, і ті дві дівчини. Пам'ятаю, якийсь німець приніс до тата починку туфлі ладити, бо то був тато швець. Ну, як тато зробив ту починку, то я вже сказала, мені коп'я занесла до гміни. Зайшла я до гміни, а Чежух палив папіроса і дим копішов у ту печку. А та, як Гертруда проходила, як добре їх знала, і каже йому до його «Глово їдь там». Tak. Дала, ніби мені заплатила, дуже мало грошей. А я ще стою, а робила ще там Раїса Давидовна. Учителька вона була в школі, учила німецького. І робила там, каже, Маня, то вже все. Вже більше не дасть. Я до них пішла. І так приходжу, говорю, що вона так Чежу. А Чежу, хто був секретар, інтелігентний, дуже. А жінка його була учительниця, то дуже ж знала. Вони що поробили? Жвірові. Ходники поробили. І коло, на кожному пляцові посадили яблуню. На кожному пляцові посадили яблуню. Оно що, треба було ходити на шарварок. Наприклад, от Ваня вже мій брат ходив на той шарварок. Щодень треба було йти на шарварок. І десь він захворів, корчували до Бєльська дорогу. Були зарошняні корчами одна сторона і друга сторона. То то є все корчували, і треба було той голі стягати і паліти. Бо тоді стали вже робити, то жиди працювали, дорогу робили до Бєльська. Ну і він як захворів, то я треба було мені йти. І я пішла, було дуже зимно, мороз був. Я змерзла в ноги, як стала плакати, кричати. Ну, то тільки я мала 12 років, пустив мене, але щодень треба було ходити. Тоді жиди робили, вже вони були в гетті, і робили тую дорогу. А за німця то було дуже страшно, дуже, я вам скажу, бо позабирали от 14 років молодіж до Германії. Позабирали. Перший набор, то мали на 6 тижнів брали, але то брали старших, на бураки, ніби викопки. О, то моя тітка, жінка була, та його Кузьмича, і ось ой Баум, ото, Володя, теж був забраний на той, дуже було з Вурлін забраних. А потім теж брали, мою сестру забрали 14 літ мала до Германії, як була, ну, тоді вибрали молодіж, а вже ми мали по 14 років, а танцювати вже хотіли, не розуміли, що то війна чи що. Але ж старшенькі ще були такі, які були 29-й рочник. Робили забави і так у хатах. Робили забави, ну то вже і ми добігли, і ми біжимо туди десь. Ну раз танцюємо, вже настанемо. Бігли, а був великий, дуже дощ. А ми забігли, нас вже не виганяли. Нас вже стали чесати, бо ми помогли, ну і вже стали танцювати. Аж 12 часов чуємо, кажуть, хтось вийшов і каже, жандармерія йде. То хто куди? І ми шурою бігли на спрощки, я знаю, і знову валючки, де Раїса Тая Рубашевська, то та матка жила, і там танцювали в їй. Бо в їй був той кавалір Шуцманом. То вже ми там можна було танцювати. Але вони вже йшли, давай втікати. Ми бігли, як убігли, а полонці бігли, а там був ще такий ров, там він тепер ще є, і була дротом огороджена десь як чийся пляц, як ми бігли, як вони стріляли, то воно чути було, що по траві падають кулі. Ми попадали, ми по морді подрапали через дрот, чути ми повтикали. Отака я була, такий був страх. Не можна було ні танцювати, ні ниці.
1: А ті шуцмани?
0: То були його і українці, власовці. 3 чи 4 їх було тут, тих українців. То є самі жандарми, українці. То ж то є саме. Колотиш не можна було. Душили в лісі, возили. Воно ще було добре, як комісар поїде на урлоп, то секретар тоді дасть уже, тихо, дозволення колоти. Уже тоді і самогонку гнали, а ще була в Урлі жандармерія. То був дуже сволоч кепський Мазаник. Німець, а скільки він був? Але з німцю, а були, такі й були добрі. Ну, був закалений фашиста якась. Як йдеш і не скажеш «гут морген», чи «гут абен», чи як то, «ком», і в морду. І в морду. Тому що ми знали то. Вася Мартинович взяв коня з пасвіська, і в гриві було шишко много, шишок. Він його затримав, і ті шишки і коньові тому вибрав, і його тими шишками. І тоді його набив теж за те, що кунь негледжений. А то був кунь Мартинович, то Власький. Ми ще навіть ходили колядувати туди, до німців. Ходили на Різдво колядувати. При нас було багато їх там, сиділи вони, ми співали, що хочеш. Хай лігнак співали, як уміли, а я ще співали таку. А в столі полька брав гусник, завезе хлібдік, он бісун дошманув, дарелій бергор. Енцо ти німчеш варгочиш, под носом себе мручиш, мов ти лепі по-польську, бось родзоний на Шльонську. Їх бекеме на Шльонську, ніц не умєм по-польську, да мойн фатер нємець бив, ніц по-польську не мувіло. А потім співали Христос Спаситель, і то його. І я у мам ходила, що хоч. Але вони нас тримали і тримали. Ну, думали, що вони нам. А вона дала нам по цукеркові, такому тоненьку, по цукеркові і десь якогось тіста по кусочку. Отак заплатили нам. А сміялися там з нас. А там були жандармерія і льотчики. Там було дуже. І син якраз приїхав з фронту комісара. І то так... Ой, Боже мій, а ми боялися вперуч, крутилися там. Але вийшла тая служанка, що там борила, Марися називалася, здається. Ходьте, діти, ходьте, бо чекаю. А діти ж усюди підуть, відомо, що діти. Той бурміщ, як вже виїжджав, то вийшов у такому військовому мундрові жовту, з тими всякими ознаками і всіх. А шофером був Пахомов у його. І він сів ззаду і тримав пістолета отако над тим керівцем. І тако виглянув, а ми вже ждали, як він од'їхав. Ура на ту хату туди. І хто що? Тягнули, розобрали, хто що. Але він так очинив окно ще, як од'їжджав, і каже, ми вручимо. То як там стали, то є все, бо там було натягнуте тих жидовських меблів, всього, шафи з люстром, все порозбирали. Та лежить все. Але прийшли солдати і казали, кобрали, які солдати, румунські казали, чи які. Ай, було всього. З жидовської хати пішли жити люди орленські, а пара хатів вивезли на вьосках до Шернів на світлицю. Кількість там хат розібрали, перевезли на вьоску. А решту залишилися тут. І в хатах тих жидовських до дзіж живуть люди орленські. Хто вже приїжджає тепер? Ну, бо то було Стопчикал. Вейси вони стопчикали, але по війні люди погоріли, то дуже в Орлі жило. І Шернів були люди, і з кошельом було попалене, то всі жили в Орлі, у жидовських хатах. А як побудувалися, то перейшли. В кошелях була жидовська хата теж. Так же тія хати. Кількість там у Шернях стоїть, усі малинніка. Досі вже пара хат пішло на вьоски і жидовських, а решту осталися тут люди. Так що праві всі хати, та як Ліщульовська, то жидовські хати.
2: Відгриміла війна, став мирний час. Містечка Орля стала садой і центром гміни, де почали правити нові влади народної Польщі. У гаврейських домах поселилися жихари Орлі із навокольних вьосок, які стратили дами у час війни. Колишнія гаврейські кафлярня, п'якарня, крами та інші помешкані були націоналізовані. Були покликані ГС, СГР. Людзі памалу пагадзіліся з новай пасляваеннай рэчаіснасцю. Марыя Адзіевіч, дзявочае прозвішча Рэнгайла, выйшла замуж, нарадзіла трое дзяцей, працавала, а ў вольны час займалася тым, што найбольш любіць, спявала. З канца 40-х гадоў належала да арлянскага калектыву, які з часам пераўтварыўся ў беларускі народны калектыў «Арляні», які сёлета адзначае сваё 80-годзе.

0: A śpiewali? To ja śpiewała od dziecka, z maleńkości. A Żydzi przychodzili do mamy i mówili: oj, Kolowa, skażcie, jak wasza dziewczynka nie śpiewała tak. Ona prospiewaje swoją dolę. Ona takie piosenki śpiewaje. Kto jej nauczył? A mnie nikt nie nauczył. Ja raz coś uczuję, że znaję. To Nadia tutaj, Romaniuk, Ola Romaniuk. A to ja, to Nadia, czy to Ola, czy Nadia. A to Ola, a to Daniluk, a to był, to jo, pisatelji byli. Ja śpiewała to zaraz po wojnie, ale to było tak. Scenki robili. Jak молодую гвардію грали, то Фалінська. Вона робила в ГЕСі, а потім робила в банку, як вже заложили тут банк. Бо ще приходила до мене, пані Марісю, пані приходить до праці, сюди до мене приходила. А йде я піду, в мене Алі було 12 неділь. Хто мені буде дитя пільнувати? Так і осталося. То Фалінська, молода гвардія. То ми грали, перше місце зайняли в воєводстві. То вона нас впровадила. Там було дуже нас. А потім вже грали сценку «Веселі пан і Лолі», то вже вів директор кафлярні Петришкевич. Директор кафлярні. Бо то були там чоловіки, люди робили, нужно. І сім'я тичу приїжджали сюди. То та сценку таку грали, то вже робив Петришкевич. Вів нас.
1: І там була світлиця кафлярні?
0: Там була світлиця. А потім ще грала. Акторку все грала. Молодої гвардії акторку грала. І тут така вже. Але то вже в ГЕСі. То в ГЕСі я була в 40. То було ж 48 років вже. Як я в ГЕСі вже робила і грала акторку. То вже вела ГЕС. З ГЕСу. Така я була вим'яна. Десь їздили сюди, по малинах сюди. Я не знаю такого. Вже їздили ми по тих ГЕСах. Треба було їхати. А як я не хотіла грати вже, не хотіла вже, мені то є збридло. Я кажу, я не бенде, пані. Не хоче мені вже. А прийшов Ваня Бабулевич, а він був секретар партії в Урлі. І вони скаржаться, що я не хочу грати. А він сказав, зводіть дисциплінарні з праці. Так, ну, треба йти грати, ніч не буде. Викинуть з роботи, що то не жарти. А їздили по ГЕСах. І то дві особи грали. Піщотовська Маріся і я. Вона батько, а я акторка. А син був оженений з акторкою, того старого. Така я синка була. О. І той батько поїхав у гості, і вона його не хоче пускати до хати, бо не знає, вона його і не знала. Те що. От комедія. Фалінська. Сценки десь якісь брала. Я не знаю, десь треба було їхати всюди, ну, з ГЕСу. А потім уже почалося. Санєвич був перший. Ну, то вже ми туди стали якось так трохи. Туди, то туди, то не було такого стислого, що того. А потім вже почалося. Уже як розійшовся той зеспіл тих півчух, що був з церкви. Вони там були пара літ, вони довго не були. Може, пара літ не були, півчі. То там не багато. То тоді вже ще радіон. Були мандоліністи, Качинський, Гриша, в'їв, слічний був зеспіл. А я ще знайшла такі, команда була багато спортова, елегантська в Орлі. Потім вже пішли до Орля. Зорганізувалися всі, такий збор був великий, але то була і перерва, бо то відомо, діти родилися, і трохи була там, виїхала трошку, але без перерви співала з орлянами. Ну, з перервами, бо то трохи діти були малі, але як вже поподростали діти, день у день. А так в мене було, аби було наварене і вправяне, як то говориться. Свиням подаване, все, іди собі співай. І так я ходила цілий час. Ну, я живу, я тепер, кого я вже не дам раді співати, але я завжди співаю. В хаті співаю, по подворку ходжу, завжди навчу якусь пісенку. zawsze. A jak nie śpią, bo to wsiak teraz już jest, że nie śpisz nocy, ja переспіваю все пісні, колісні, все я забуваюся, а колісні все пісні помню, які я співала з маленькості. З малих літ, що співала, польські, всякі там такі були, пам'ятаю всі.

0: Падляшскі канцэрт пажаданняў і чарговае тэлефанаванне ў нас з мухнатого. А калі мухнаты, то вядома, што спадарыня Гося, якую сардэчна вітаем у нашым эфіры. Добры вечар.
1: Добры вечар, вітаем. Тепер хотіла поздравити Кришу з Вощинки, живаю для її здоров'я, їх родицю Аніче і Василя. Тепер хотіла поздравити стару Корніна Ніну, живаю для її здоров'я, много я лета живаю для її. Тепер поздравляю стару Березову Агнєшку, живаю здоров'я і щастя, і все добро для її життя. А тепер поздравляю Пєнка Сурала з Гайнику, і живаю йому здоров'я, щастя і багаття, і здоровічко йому було. А тепер поздравляю Ярка Щежу, живаю йому здоров'я, щастя і все добро. Здоров'ю йому життю, і було здоров'я його. Тепер хотіла поздравити з Ягонек Басю, живаю щастя, здоров'я і все дючого. А тепер хотіла поздравити з Мохнато Люсю, поздравляю її життю, здоров'я, щастя і то і життю, здоров'я для її. А тепер поздравляю з Мохнато Чевесово, поздравляю і Халіну, і то що, дякую.
0: І ми так само дякуємо за телефонування. Усього вам доброго у Мохнате від Білоруського радіо «Рація».
2: Ось знайшовся ліст, який дослали слухачі нам тиждень тому, але після того, як наша передача скончилася, а ми його зараз прочитаємо. «Привітанні мамі Катажині з Рацева від сина Габриеля. Вельми прошу пісню «Белая чаромуха» Максима». Ну, я думаю, що мама і сьогодні слухає концерт пожаданняў так само, як і тиждень тому. Я
0: амаль упевнена. А калі не, дык, напевно, наступне буде слухати. Так що варто пересилати пожаданні. Яны за ніколі не прападають. Так що, ось я тобі, мама, тепер пісня буде від Аса, якраз мамі пожадання гэта подходить. А пісня про чаромушку від Максима, чаромушка белая, певна прагучить, але крышку пазней.

0: телефонує нам з Мащони Панської, спадара Янку. Добрий вечір.
1: Добрий вечір. Я перше би хотів зложити найсердечніше пожадання для своєї бабки Вєри, для вуйка Людка з Хуткович, який вже сміються, що я їх забуваюся. Для Олка Шарка з Басік Ближчих, для його жени, для свого билого учителя Владислава Драла, теж для його жени, для Кшиштофа Рея, для мами своєї Анни, для її мужика тепер вже, для всіх, які слухають Радіо Рація, і для Радіо Рація перед всім. Дякую.
0: Дякуємо вам, заставайтеся з нами. Всього доброго.
2: Ну ось, а 24 вересня уже святкувала свої 67-е народини Ірина Амінько з Ласінки. І з гэтай нагоди, дорогої мамі і бабулі, жадаем бясконцай радості, моцнага здоров'я, сповнення усіх мараў і столькі ж щасливих хвілінаў, колькі у небе зор. Многія леты спявае син Кшысік разам з сям'ёй.
0: А вось привітанні, які ляцять Зоф'я Польська і Уванєва, і всім слухачам Радіо Рація, і нам так само з тобою, Валя, тому що ми ведемо гэтый концерт. І наша слухачка зычить усім мілага вечора, за що їй дякуємо сердечно.
2: Напевно, буде мілим, і тепер слухаємо Зорку.

0: Не маўчыць наш тэлефон, вельмі прыемна нам вітаць спадара Веслава, які тэлефануе з Беластока. Добры вечар.
1: Добры вечар. Поздравляю всех слухачоў Вешек Хмур з Беластоку з жонкою Каролінаю. І хотели мы бы пожичити найлепші жичання для наших дівчат, дочок наших. Соні, Наді, Вєри. І жичити їм на много лета, щоб були здорові, веселі і мудрі. І ще поздравляємо нашого синка Михайлка. І ті жичання передаємо ми, родичі, дядек Янек, Іван Хмур, родом з Бистрів, сестра Ася, Томек, їхні діти. Поздравляємо всіх, всіх при оказі, які носять ті прекрасні імена православні. І вас поздравляємо щиро, Радіо Рація, прекрасно ведете. Дякуємо за все.
0: Дякуємо і вам. Заставайтеся на наших хвалях. Усього доброго.
1: Дякую.
2: Ну, ось так. Хвалять, значить, добра, правда?
0: Так. І імёны ж сапраўды прыгожыя у наших імянінніц сённяшніх.
2: Ну, сёння гэта ж самыя папулярныя імёны калісьці былі, што праўда, што раз іх менш, але мода гэта такая штука, што нейкі перыяд вяртаецца, так што магчыма вернуцца.
0: Магчыма, наша перадача паспрыяе таму, што мода на гэтыя імёны вернецца.
2: Вось вашы словы, а пану Богу, вушы, але вось, ну, яшчэ ёсць тэлефанаванне, калі ёсць і такое свята. Будем глядеть, кто нам дотелефоновался. Добрый вечер. Алло, мы уже в эфире. Белорусская радио Рация, концерт пожидания. Увитаем. Ну, нечто нам не...
3: Ну, не знаю, до кого.
2: Дозвонились до Падляжского концерту пожидания. І добра было б, каб вы адышлі крышку далей ад радіопрымача, бо тагды будзе не ўдасца нам перадаць пажаданняў. Ага. Так, каб вас добра чулі.
3: Тепер добра чуці?
2: Вельмі добра. Калі можете сказаць, як называецеся, то буде вельмі файно.
3: Я называюсь Валя.
2: Вітаем. А скуль звоніте?
3: Ой, аж за Нарві, з Доротинки.
2: З Доротинки. Ну, то ведаєте, на теперішній час не так і далеко до Беластока.
3: Я подумала, що чи додзвоніш, чи ні.
2: Бачите, дозвонилися. Додзвоні. То кому, кому жичання хочете передати?
3: Жичання хочу передати дочці з зятьом, які сподіваються за два тижні рочницю 28-му шлюбу. І... Жадаю їм всього доброго, здоров'я, милості між собою, добрих манер у життєві і сонячних днів. Ораз ще для внучки, яка кончить 21 рік у родині 5-го пазерника. Всього їй доброго, щоб усе вкладалося добре в науці. І для внучки Габріелі всього найліпшого, для внучка Петра, для внучки Олександри, яка живе аж у Гданську, має приїхати, і всього-всього їм доброго. Ораз колежанкам, для Валіду Мотович, для Івана Громотович і для другої Валі Громотович, для Наді, для Хельки Селевоню з Білостока, а ти всі то з Доротинки, то мої колежанки. Всього їм доброго, щоб добре жилося між сусідами. І для сина, який скінчив вже 30 літ теж шлюбу, всього їм доброго, щоб далі прожили у такому самому здорові, в такому самому щасті, у багатстві і усього, в милості і в погодних їм дальших тільки літ прожиті. О, і то буде хіба все.
2: То вельми вам дякуємо за те, що потелефонували і всього доброго вам у Доротинку від Білоруська Радіорація.
3: Ну, дякую вам. Слухаю, А нарешті думаю, додзвонюсь, то додзвонюся, ні, то ні.
2: Ну, хто не пробує, той не додзвонюється.
0: Ну, так. Бачите?
3: Ну, і вам доброго.
0: А сьогодні такий так день, що і ми вас послухали.
3: Ну, спасибо.
2: Всього доброго. Ну, ось, я думаю, що може і просто вже заспіваємо. Розпрягайте, хлопці, коні. Пісню, яку просив господар Веслав з Білостока. А що ось тут господарня, яка я дотелефонувалася дітям з нагоди годовини шлюбу. Ми підрихтували багато літа вам від сувеніра. Думаю, що все буде на часі. А ми зустрікаємося калі?
0: Раз, кілька хвилин після короткого випуску новин.

0: Podlaski koncert pożadania u czarchowej telefonowanie u nas z Bielska Podlaskiego. Tam moja cioska z Podarynia Walia. Serdecznie witaję u efiry. Halo? Op.
1: Was?
0: Tak, tak, użo cię pierusio dobra.
1: Dobrego prowadzącym. I 30 września moje koleżanki z Bielska. Pierwsza to będzie pani Nadzia Onuszko, druga Wiera Zinkiewicz, Sonia Prokopiuk, będą to obchodzili swoje imieniny. Koleżanki, życzę wam dużo, dużo zdrowia. Pozdrawiają tak samo męża Nadzi i Wiery męża. Pozdrowienia chcę jeszcze przesłać w wiosku wojskie dla pani Nadzi, też życzę dużo zdrowia. Pozdrawiam swoje wspaniałe wnuczki, Anusię kochaną z Białegostoku, Michała z Białegostoku, z jego koleżanką Madzią i z Bielska Gabrysia. Życzę im też wszystkiego dobrego. Kochane wnuczki, kocham was bardzo. Jesteście moimi skarbusiami. Pozdrawiają z Koszylą Paulino i męża jej, Walu z Koszylów i Michała. I życzę im tak samo wszystkiego dobrego, dużo zdrowia przede wszystkim. Pozdrawiają syna Mirka, córkę Dorotę, zięcia Janka i Swańku Lidu. Życzę wszystkim dużo, dużo zdrowia. A także pozdrawiają swoje koleżanki z klubu. Wsie tam, wiery, nie wiery, wsie jakie jest. O, życzę wszystkim dużo, dużo zdrowia. I dziękuję bardzo. Was tak samo pozdrawiają. Życzę wszystkiego dobrego.
0: I wam tak samo wszystkiego dobrego i wszystkim u Bielsku Podlaskim.
2: А мы працягваем вітаць і віншаваць Любу Анхім з Гайнаўкі. Не мы, а яе блізкія. Вось такое віншаванне ляціць цяпер у Гайнаўку. Нашай любімай матулі Любі Анхім з Гайнаўкі, у дзень тваіх імянін жадаем табе дзён, напоўненых радасцю, моцнага здароўя і спакою здзяйснення самых запаветных мар. Дзякуем табе за дабрыню, за тваю мудрасць і той незвычайны цёплы клопат, якім ты атуляеш нас штодня. Няхай кожны год прыносіць табе нагоды для усмешкі і дорыць вялікую радасць ад нас усіх. З усёй любоўю твой сын Марыюш з жонкай Алінай і ўнукамі Адрыянам і Амеліяй.
0: Заўтра свае 59-е народзіны будзе адзначаць Люцына Койло з Дубін. З гэтай нагоды жадаем ёй моцнага здароўя, радасці штодзённай і спаўнення мараў. Пожадання ад брата Янка з Аляй і ўсе родныя падпісаліся пад пажаданнямі. А ў нас ўжо лёс і ас, песню, якую выбрала спадарыня Валя з Бельска.

0: Цёмнай ноччу, можа, і не варта дачок адпускаць пагуляць, ну, можа, не заўсёды, але патэлефанаваць у падляскі канцэрт па жаданню – гэта святое. Дайце маладым, хай патэлефануюць, а старэйшыя самі тэлефануюць, нікога не пытаюць, правда?
1: Як, ну, пэўна, што
0: як так. Пані Каліна з Новай Волі, якую сардэчна вітаем. Добры вечар.
2: Добры вечар. Перш за ўсё пазрываю супер нашых ведучых, концерт і всіх працовнікаў Радіо Рація. Здоровечка вам і всього найлепшого. Бо, направда, я стаю з панівими ведущими. Тепер поздравляю свою родину ближчу і дальшу. Поздравляю Валю Краснодемську з родиною, теж спанялою мою приятелку, як так її називаю. Тепер поздравляю паню Любу Гаврилю, хоча й там жила оба, але поздравляю її з іменинками, які будуть, здається, 30 вересня. Ну і поздравляю паню Галину Звергалежа з родинкою, Даніеля Скоплянову поздравляю, і паню Валю Купте з Вайнулки поздравляю з родинкою, і поздравляю ще пану Ленку Рудечко з Вельська і дочку Аню, і всю вашу родинку. Поздравляю пана Андрея Сплосок, дякую вам, пане Андрея, за пожадання. Віталія Сохоста Перко поздравляю, теж дякую за пожадання. Віталія Застревок поздравляю. І теж мою таку добру знайомую паню Міру Антонович з городка з родинкою, паню Раїсу Анхіжишко Груда, і паню Геню Бура з Бандеров, і паню Любу Соковець з Міхалова теж поздравляю з іменинками. І поздравляю нашу Солтусову Евеліну з родинкою і свою колежанку Галю Левше поздравляю з родинкою. Я ще поздравляю музиканта Вітка. І поздравляю всіх слухачів Радіо Рація, усім жадаю здоров'я, спокою на світі і всього найліпшого. А груз здоров'ячка всім жадаю.

0: немає, бо то найвинніше. Ну і дякую.
1: І ми вам дякуємо. І ваші слова до Бога в уші, правда? Всього доброго вам.
0: Нехай йдуть, нехай йдуть.
1: Так, нехай йдуть.
2: І ще ось пожаданні моцного здоров'я, щастя, багаття для тати Генка, Галини, сестри Каші, Янка, для Ніни і Колі Гудковича з Гайнавки, для Янка і Гоші з Білостоку, Лістона Шаростіка з Чижов, Криші Аксетюк і її батько Базиля Яніти з Лещинки передають Гоші і Каші з Могнатого.
1: Найсердечніше пожаданні з нагоди дня народження Магдаленя Чиквінцбєльська. Моцного здоров'я, щастя, поспіха у праці і добрих людей у оточенні, передає хросна Галина з Андреєм.
2: Ну, ось, дик, може, заспіваємо. Ось, спадарня Каліна хотіла пісню такого колективу «Осінні лість» при доліні куст Каліни.
1: Ох, як много гэтых кустоў каліны ў ваколіцах Залук. Проста чырванее ўсё навокал.
2: Ну вось, і для каліны маем песню пра каліну.

0: Podlaski koncert pożadania u nas na suwiezi spadar Jerzy z Białostoka.
1: Dobry wieczór. Alo, alo, słucham was.
0: Ну, нешта, бадай, што сувязь згубілася. Нічога, тагды можам сказаць, што тэлефон свабодны. Каму трэба, можа пазваніць і дазваніцца да нас. А нумар 85-654-5151, але вы яго ўжо пэўна ведаеце на памяць.
1: А мы пакуль што перадаем найсардэчнейшыя пажаданні з нагоды дня нараджэння Паўлу з Макаўкі, які адзначаў свой 40-ы дзень нараджэння, а таксама унуку Філіпу з нагоды яго 7-га дня нараджэння ад сям'і Міхноўскіх з Кіры Люкоў. І песню просяць «Два дубкі».
0: Пусть будем зараз шукать песню, але нехто нам дотелефонувався. Добрый вечер. Алло, алло. Белорусский. Вітаем, добрый вечер.
2: Завтра входит до родины моя партнерка Ирена. Хотел бы ей переказать наисердечнейшие изречения.
0: Так.
2: З Бельска, Подляцкого, Мирослав жичит.
0: И то все? Бо мы вже одразу в эфире.
2: Так, спасибо. Хорошую песню выберите.
0: Добра, добра, добра. У нас тут уже чекают.
2: Жить здоровья.
0: И мы так само вам жичим здоровья и усього, усього доброго. Нехай шанцує у новом житті. А дорогой маме Весе Новік со старого Корніна сердечные пожаданні моцнага здоровья, спокою, усмешок передают сын Андрей с невесткой Катериной и внучка Наталья с Защянок.
1: Привітанні Міхалу Тарасюку з Чижоў передає Толік і жадає йому моцного здоров'я, щастя, удачі і радості.
0: Ну, ось так, де два дубки і примаки.

0: А мы шчыра вітаем нашага сталага слухача з Гайнаўкі, спадара Чэслава. Добры вечар.
1: Добры вечар. Хочу зложити усе звичання для своєї жінки Криші, бо вона моцно хвора, коб того, коб виздоровіла худжей. Ну і коб попратку було. І того для дітей за границею в Норвегії. І у Польщі для сина, і усього їм найліпшого, переважно, коб було здоров'я, то все буде добре. А ще додатково, то хотів би поздравити сусідку Дєню, на котору через окно подивився, Франю і таку Ніну Ваську. Вона така поговораща, але не знаю, чи ім'я докладне кажу, чи ні, бо Бродяз я і не пив. Тому, то як чучання зложу, то Бродя разом вип'ємо. І прошу пісню «Мільйон алих роз», о, їль можна.
0: Ну так, відомо, коли стільки пригожих сусідок, зичливих, то треба, каб по кожної хапіла, на кожну хапіла хоча б по кветці, правда?
2: Ну так, а у нас тут мільйон єсть, ну і Брудьо, махчима, недзе упереді.
1: Ну не пив, ну то може, як звичайно зложу, то вип'ю. Але слушайте, і вам усього найліпшого, що на найліпше, здоров'я, а здоров'я найважніше.
2: Дякуємо щиро, усього вам доброго і усім у Гайнауці від Білоруського радіо «Рація» пересилаєм. І ще саме сердечне пожадання для прабабулі Віри Василюк з Чох Орлянських. Моцного здоров'я, щастя і сонячних дзьон на многі лети передає внучок Мачек з Гайнауки.
0: Любя Галёнце з Кривой з нагоди іменіна у пожаданні наймацнейшого здоров'я, щастя і сонячних дзьон передають Мар'йоля, Андрей, Магдалена, Роман і внучка Александра.
2: А 23 вересня своє народини святкувала Гражина з Защанок. Многих літа у життя, у здоров'ї, удачі і знайсти більш часу на відпочинок. А так само потехи від дітей, зятя, мужа Петра і внучки Алюки. Передають Крися, Кристофор, Ася, Матвей, Бартек, Конрад, Наталька, Луція і Нікодім. Ось так і у нас уже мільйон алих роз і ас.

0: Лаудетур Єзус Христос. Слава Єзусу Христу. У ефірі Ватиканське радіо. Новини з апостольської столиці по-білоруську.
1: Працягується апостольське подорожжя папи у Францію. Огляд головних подій життя Костела у Білорусі. У другій частці програми – розважання до недільного Євангелія. 26 вересня вас вітає Марія Володіна. Сьогодні у другій половині дня на площі Згоди у Парижі папа означалив імшу, під час якої розважав про чоловіче імкнення до Бога, сенсу, правди і повноти життя. У своїй гомілії він відзначив, що прага Бога живе глибоко у чоловічому серці. Поводле його, гэта не матеріальна смага, а прага сенсу, правди і повноти, жадання відносин і єдності з Богом, у яким чоловік знаходить повноту життя. Христос про своє утілаулення уваходить у історію кожного чоловіка і відкривається як справжня криниця живої води. Папа так само нагадав про воду, яка, поводле Євангелія святого Яна, витікає з пробитого боку Єзуса. З гэтай криниці чоловік може піць, каб одродиться і отримати дар Духа Святого. Святий Отець звернув увагу на тое, що чоловік часто спробує натоліть свою прагу тим, що не може принести справжнього задовольнення. Коли здається, що пошук завершений і намагання ознагороджені, внутрішня пустота нерідко вертається ще міцніше. Тоді багато шукають нових задовольнень, імкнуться набивати нові речі або постійно забавляються, каб не відчувати гэтага внутрішнього неспокою. Лео XIV заклікав кожного задуматися, чого він насамрэч шукає у житті і з якої криниці спробує натоліть свою прагу.
0: У ефірі Ватиканське радіо. Новини з апостольської столиці по-білоруську.
1: У Парижі папа заклікав костел уважливо супроводжати новоохрещених, допомагаючи їм поглибляти віру і включатися у життя супольності. Сьогодні у Парижському католицькому інституті папа зустрівся з чальцями провінціальної синодальної асамблеї, катехуменами і новоохрещеними. У своїй промові Лео XIV відзначив, що сьогодні многие дорослые у Франции открывают для себя Евангелие и просят об сакраментах христианской инициации. На думку папы, это может сдаваться парадоксальным у французском громадстве, моцно позначенным секуляризацией, однако досвид неофитов свечит про деяние Божьей ласки, якое не укладается у статистичные и социологичные схемы. Святий Отец подкреслив, що приход нових людей з'являється не тільки можливістю для їх самих, але й нагодою для усієї супольності на нове відкрити радість Євангелія. Після прийняття сакраментів їх необхідно повністю включати у супольності і молитовні сходи, пропонуючи сімейне осяроддя і усебокову формацію, бо многі можуть сутикнутися з пустотою після хросту. Зауважати тих, кого не зауважають, визволять тих, кого перетворяють у рабов, і признавати невичерпну годність кожного чоловіка, заклікав папа під час навідування центра ім'я святої Жозефіни Бакіти у Парижі. Сьогодні на другий день апостольского подорожа в Францию папа сустрелся с супрацовниками и волонтерами, а так само людьми, які отримливают допомогу у Центре супроводжения и социальной интеграции имя святой Бакиты. Назва центра дала святому отцу нагоду порозважати про вирішальну роль жінчин у створенні цивілізації любові як альтернативи той культури, яка розбирає супольності. Коли приглядяться, історію костьола і чоловіцтва створюють не ті, хто імкнеться перемогти у боротьбі за владу і простору, а ті, хто визволяє простору для інших, починаючи процеси міру, будує довір і підтримлює життя, сказав папа.
2: Тиждень у Білорусі. Пасяджэнне епіскапату, францішканскі кангрэс, юбілей парафіі. Агляд найбольш значных падзей, якія адбыліся ў каталіцкім касцёле ў Беларусі на гэтым тыдні, падрыхтавала беларуская рэдакцыя Vatican News. Прапануем вашай увазе самае важнае жыцця беларускіх католікаў. Біскупы зацвердзілі інструкцыю аб пастаяннай паслузе лектараў і акалітаў у беларускім касцёле. Гэта адбылося мінулую пятніцу падчас пасяджэння епіскапату. Азначаецца, што дакумент прыняты ў адказ на пастырскія выклікі сучаснасці і з клопатам пра належнае ажыццяўленне літургічнага жыцця. Паводле інструкцыі, лектарамі могуць быць як мужчыны, так і жанчыны, а акалітамі толькі мужчыны ўзростам ад 35 гадоў. Біскупы патлумачылі гэта культурнымі і псіхалагічнымі асаблівасцямі беларускага экклезіяльнага кантэксту. Акрамя таго, акалітамі могуць быць толькі выпускнікі духоўных навучальных устаноў для свецкіх. Першы францішканскі кангрэс адбыўся ў Буцлаве. У мінулую суботу тры галіны францішканскай сям'і сабраліся разам у нацыянальным санктуарыі. Галоўнай падзеяй стала святая імша, якую ўзначаліў генеральны вікар Мінска-Магілёўскай архідыяцэзіі біскуп Юры Касабуцкі. Затым удзельнікаў чакалі канферэнцыя, тэатральная пастаноўка пра жыццё святога Францішка, канцэрт францішканскай музыкі. Малітоўны форум пад дэвізам «Ідзі і адбудуй дом мой» стаў прасторай для духоўнага разважання над духоўнай спадчынай асіжскага бедняка, братэрскай сустрэчы і праслаўлення Бога за дар асобы святога Францішка і яго харызмы для касцёла і свету. У Сапоцкіне прайшлі рэкалекцыі для каталіцкіх біскупаў Беларусі. З нядзелю па аўторак духоўнае практыкаванне для іерархаў праводзіў ксёндз Андрэй Лысы, святар таварыства хрыстусоўцаў. Сёлетняя сустрэча стала ўжо трэцімі супольнымі рэкалекцыямі беларускіх каталіцкіх біскупаў. Асноўнай тэмай духоўных практыкаванняў быў дэвіз буслаўскага фэсту «Богу хвала, Марыі давер, касцёлу вернасць». Менавіта вакол гэтых словаў былі пабудаваныя канферэнцыі, малітоўныя сустрэчы, асабістыя разважанні ўдзельнікаў. Падчас еўхарыстыі яны асаблівым чынам маліліся за Беларусь і ўсіх яе жыхароў, просячы дару міры, еднасці і неабходных ласкаў для народа. У Лёзні адзначылі срэбны юбілей парафіі. Мінулую суботу тут святкавалі 25-годдзе заснавання парафіі святого айца Піа, 10-годдзе асвячэння касцёла і парафіяльны фэст. Святую імшу ўзначаліў біскуп віцебскі Олег Буткевіч. Разам з мясцовымі вернікамі радасць юбілею раздзялілі палігрымы з Віцебска, Шуміліна і іншых населеных пунктаў. У гамілії ардынарый звярнуў увагу на сутнасць касцёла як жывой супольнасці вернікаў і адзначыў, што святы айцец Піа вучыць веры праз пакуты, трывалую малітву і поўную адданасць Хрысту. Падрыхтавана паводле Кесулік Ньюс Бівай, Грудненсі Збівай, Кесулік Бівай і ўласнай інфармацыі. Павел Міцкевіч спецыяльна для Vatican News. Тыдзень у Беларусі.
0: За нашымі навінамі вы можаце сачыць на інтэрнэт-старонках.